0: Vutivi ni vuhanyi bya ximanguva lawa usikuma kola.
1: Lavanza vanisito.
2: Womuntlani kama zesezora zina 10 minutos.
3: Ikola kuva kunwe pangalatana.
4: Tumunuku, mapulu, mafenya, ni mahunku.
2: Kola.
0: Kanungunuku, lavanta, vanizitu.

Justino Baka Kiani. Ulanza tatua Nurdinu Sambal Famba Kwazi. Ok, ngaka ontlano. Ngena kaminkuvu. Ya ulovoli ya

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tiko ni kwa Jamu Sambiki wa kushantra kaina 20 horas. Isi antra kontrji sanu na antena nacional imi kumisile Jornal da Noite. Kutani hiteketea kwe jumintijo alenu emisor provincial de Maputo wa Radio Moçambique. E fumana yo ne kuya klasa kusu hefusine nene simbia 21 horas na 10 minutos. Kambe halaha ya matluini mintijumita famba ka nongonoko shitiku shadzongeni kuya klasa menuit. Faustinus du muna César Baltazar vana nguine vuna angabuza kwa ambana ambana hitabziteketa ilunkama. Ita ima loko hivona kusuhi usunene simbia 20 horas na 30 minutos kuwa himu kumbisa nungunako uavunkanu nivusiku.